0: Nuti, bye bye. Tabonga, ino iradio Msambiki mabasa ayo ngondi miyo chindao.
1: Njaganaka.
0: Bye bye.